0: انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه. خیر، سلامت باشید. تا برنامه های بعدی شاد و موفق بمانید.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 17:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. 25 و 26 ایول بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در باخوی فرهنگی فراغتی شهر دوشنبه، روسوی فرهنگی نوحیه های اینی، خراسان، دوشتیج، شهرستان، دنغره و کویستان مسجاه برگزار میگردد. روسوی فرهنگی شهر و نوحیه های مملکت طبق جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، ایدو آزمون های فرهنگی و معرفتی و انعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, аз моҳи июн то августи соли 2026 тибқи нақшаи алоҳида гузаронида мешавад. Тавре аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, 25 июл дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айни, рӯзи фарҳанги ноҳияи Айни, дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Хӯросон ва дар боғи Низомиддин Алишери Навоӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Девашдиҷ доир мегардад. Рӯзи 26 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Данғара ва дар боғи Кӯдакон рӯзи фарҳанги ноҳияи Шаҳристон ва Кӯистони Масҷоҳ баргузор мегардад. Ҳадафи асосии ин ташаббус танҳо баргузории чорабиниҳои идона набуда, балки таҳкими фазои ягонаи фарҳангии мамлакат мебошад. Ёдовар мешавем ки намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангию фароғатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар боғҳо аз соати 16 оғоз мегарданд. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: шунавандаҳои арҷуманд хадамоти давлатии оташнишонӣ яке аз раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ аст ки барои пешгирӣ аз сохторҳо дар ҳама манотиқи кишвар ҳамон вохӯрию суҳбатҳо бо аҳолии маҳал мегузаронад инчунин ҳангоми сарзадани сохтор кормандони ин раёсат барои таъмини бехатарии молу анвол ва ҷони шаҳрвандон саривақтӣ ба макоми ҳодиса рафта мерасанд мо барои шарҳи ҳамин мавзӯи мазкур ба студияи радиои садои душанбе меҳмон даъват кардаем лейтенанти калон билолиддин абдукаримзода корманди хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ шумо хушомадед билолиддин ба барномаи мо
1: ташаккури зиёд апаи муҳтарам ва шумо ки имрӯз боло дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз мо метавонем бо аҳолӣ бевосита аз тавассути шабакаҳои телевизионӣ тавассути шабакаҳои радиоӣ ки садои худро баҳри риоя ва талаботҳои бехатар аз сухтор ба мардум нерасонем
0: бале ва хуб билолиддин имсол хеле тобистон гармтар омад нисбат ба соли гузашта хеле дамои ҳаво баландтар буд ҳатто то 49-52 градус гармиро ҳамватанонамон дар бисёр минтақаҳо мушоҳида карданд ва дар васоити ахбори умад дар расонаҳои иҷтимоӣ низ ин чизҳо ба назар расид ва ман гумон мекунам ки ин чиз яке аз заминаҳои хеле мусоид фароҳам овард барои сухтор чун гармои баланд шуд дамои ҳаво ки баланд шуд хушкии замин хушкии хуб ашёҳои беруна бо андак сарзадани сухтор метавонад масоҳатҳои хеле калонро фаро гирад ҳаминтавр не
1: бале дуруст имсол вобаста ба гармшавӣ ва баланд шудани ҳарорати ҳаво ки метавонад аз дараҷаҳои 41 то 49 дараҷа расад ҳодисаҳои хавфи сухтор дар баландкӯҳҳо талу теппаҳо оромгоҳҳо инчунин дар манзилҳои истиқомати ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқие ки шаҳрвандон аз он зиёд истифода мебаранд зиёд сухтор ба қайд гирифта шуданд ва инчунин мо баҳри пешгирӣ ва чунин ҳолатҳо сар назада наш ки ҳоло кормандони сарёсати хадамоти давлатиҳои оташнишонӣ дар хизмати садфоиза яъне дар хизмати пурзурӣ яъне қарор доранд ки шабу рӯз баҳри таъмин ва بخطری مال و ملک شهروند و این چون مال و ملک دولتی خدمت برده ایستادن
0: بله واقعا شنده های ارجمند امروز خوب شبانه روزی خدمات دولتی و تشنشانی مسئولین این ساحه فعالیت دارن به خاطر اون که در جای سختار سر نزنند کوشش کنن که سری وقتی به هر دی محلی و سختار ها برسن و کنون بیاد بلالدین اندک شهر می دیم که کدام سختار ها رو شما به قید گرفته تا ماهای اخیر و پس اون صحبت رو سر موضوع شهر
1: ташаккур сари сухторҳои охире ки мо имсол ба қайд гирифтем дар манзилҳои истиқомати чунин дар баландошонаҳо ҳамчунин дар оромгоҳҳо ва ҳатто дар таҷҳизотҳои барқӣ инчунин дар трансформаторҳо ки зиёдтар ҳодисаҳои сухтор яъне дар қабили гӯшаву канори ҷумҳурӣ яъне ба қайд гирифта шуданд аз қабили ҳамон баланд шудани ҳарорати ҳаво ки тавассути ҳамон ҷараён ва ноқилҳои барқӣ худ гарм мешаванд ва инчунин ҷараёни барқ тавассути онҳо мегузарад ва гармии ду тарафа бар он яъне дар он яъне ҳаракат мекунад дар он ба вуҷуд меояд метавонад обшавӣ яъне ҳамон таҷҳизотҳои яъне ҳамон обшавӣ ҳамон ноқилҳои барқӣ ба қайд гирифта шавад ки боиси ҳамон расиши кӯтоҳи ноқилҳои барқӣ ки ба амал омад метавонад ҳодисаҳои сухтор ба амал ояд вобаста ба чунин ҳолатҳо яъне дар ҳудуди ҷумҳурӣ баъзе аз ҳамён қидъаҳо яъне қидъаҳои барқиро хомӯш мекунанд то ҳамон каме ҳам бошад ҳамон таҷҳизотҳои ҳамон барқдиҳанда яъне хунук шуда ва зиёдтар сарбориро ба дӯш нагиранд
0: бале воқеан шунидед шунавандаҳои арҷуманд вақте ки барқҳоро дар ин ё он маҳалла ё дар ин ё он минтақа хомӯш мекунанд хуб шунавандаҳои мо хеле зиёд занг мезананд мо барқ надорем ё имрӯз хеле муд шудааст ки масалан дар телеграм дар ватсап дар фейсбук дар монанди ҳамин расонаҳои васоити иҷтимоӣ низ менависанд шунавандаҳои хубамон ки чаро масалан мо барқ надорем ё ин гуна вон гуна барои он ки масалан аз як хати 500 киловатта агар мо бигирем дар як шаҳри душанбе зиёда аз чанд миллион аҳолӣ аз он истифода мебарад ва ба навбат истифода бурданам хуб дар ин гармо дар ин дамоҳои баланди гармӣ ман гумон мекунам ки аз рӯи одоб аст ба он хотир ки масалан агар минтақаи маҳаллаи 33-умро агар хомӯш кунанд имрӯз то бегоҳ ини чӣ гап намешавад инам ба хотире ки дам додани ҳамон симҳое ки ноқилҳое ки аз он барқ мегузаранд масалан дар як یک خانواده است، ده ها صد ها تجهیزات ها من امروز میدونم که مردم استفاده میبرند، سری وقتی خوب خاموش نمیکنند برق رو، مثلا پلیتا میمونند مانند همین چیزهای گرم کنک هایی که خیلی بلند شدت هستند میگذارند و از این خاطر چون نقل ها گرم میشود اکثرا چون چیزها اسباب ها دقیق هستند افتمات کنونی شده شدند اونو تیز زود میپرتویند و به می خاطر بزن میشود که سر و صداهای زیادی ناراضگی شهروندا میشود که برق رو خاموش میکنند. این نظم این خاطر است، یعنی با طور معیاری معین استفاده بودن همین طور نه. ببینید امروز در بسیار منطقه اکثر سوختورها هم از همین نقل های برقی است، همین طور نه.
1: بله اکثر سوختورها همین قوه سرباری نقل برقی رخ میدهد که در آن شهروندان ما یعنی به اهمیت ظاهر می نمایند و از یک یا دو زیاده از آن تجهیزات های برقی رو پیوست نموده و سرباری که به عمل آمد می تواند قوه برق با هم یعنی گرم شده یعنی رسیش قطعه نقل ها به عمل آید دارند سبب همون یک ساله یک عمره ما تلاشی که کرده است برای خود مهیا کرده زندگی خوب رو می تواند در یک دقیقه به کمی اوتاش رود و از کل شهروندان به چنین حالت های یعنی به چنین حادثه های رو نشدن می توانند اما تجهیزات های برقی را یعنی با مهلت های معین استفاده برند زیرا در دیگر خانه می توانند آنها خنک‌نک سردی یعنی کاندیشنر استفاده برند در دیگر خانه یعنی شمال دیگر حالا که زیادتر با معین است استفاده برند این چنین اما تجهیزات های یختان ها رو یعنی ماشین های جمعشویی و دیگر تجهیزات های معیشه که در همان منزله استخامت یعنی بانوان ما از آن زیاد استفاده برای همین گونه استفاده برای می توانند آنها به طور معین یا که به طور یعنی به نوبت یعنی استفاده برای که اما سبب سرزدن سختور نشود برای
0: بله واقعا چنین است و من باور دارم که خوب در خانواده ها بانوهای ما چما رو میشنوند این چیز رو به نظر میگیرند و خوب ضمن نشست مطبوعاتی محترم وزیر وزارت کارهای داخلی جمهوری ابراز داشته بودند که در سوختارهایی که بر اثر 6 ماه سپری گشته 16 نفر جان باختند. خوب بلال الدین برای شنونده های ما میگوید که این چگونه سوختارها بودند، در کدام مناطق های کشورمون بیشتر رخ دادند این سوختارها، در کدام نقطه ها بودند بیشتر؟
1: خیلی که در نشست مطبوعاتی گذشته محترم وزیر کارهای داخلی معاین نمودن که در اطلاع دادن که در دوام 6 ماه سال جاری در حدود جمهوری 513 حادثه های سوختار به قید گرفته شده است که از آن یعنی در عموم یعنی 16 نفر یعنی شهروندان جمهوری جان خود را از دست دادند. جان خود را از دست دادند که از آنها 6 نفرشون نابالغ می باشد و چنین حادثه های سوختار بسیار در منزل های استخاماتی رخ داده است که از همه به احتیاطی نموده نمود تجهیزات های برقی که ما پیشتر گفتیم یعنی که گاز بالون های گاز که در آن گفتیم هنگام استفاده برای آن طرز نادرست آنها سروندان خود در همون از دود غلیظ جان خود را از دست دادند.
0: بله و خوب یک مسئله خیلی مهمی دیگر است که از این فرصت های مناسب استفاده بریم برای شنونده ها بگوید شما برای موردی همون استفاده گاز های خرد و کلانی که در خانواده ها امروز استفاده می شوند. خوب بلال الدین من فکر می کنم که از همه خطرناک ترین این استفاده از گاز ها است، همین طور نیست؟
1: بله از همه موادی که همون شهروندان برای آماده نمودن یعنی خوراک برای همون نهاری خود یا که دیگر نمود آماده نمودن زیادتر خوی ترکیش آن به نظر میرسد که به احتیاطی آن که نادرست استفاده نمودن همون تجهیزات های بالون گازی می باشد. هنگام استفاده نمودن چنین تجهیزات های بالون های گازی باید شهروندان حتما اما روده اون رو اهمیت دیان تا آن سرخ نباشد و یا اینکه همون کارناشه هم شده نباشد که همون گاز از جاهای نامعین اخراج شود و میتواند آن باعث ترکیش یا اینکه باعث سرزنی سختار گردد و به چنین حالت های یعنی راه ندادن باید شهروندان پیش از زمان استفاده نمودن گاز سرول آن رو باید از سنجش گذارند تا این کمین بالون گاز ما برای آماده نمودن این یا آن خوراک آماده است یا این که نیست میتونن پس آن باید استفاده برند چون این حالت ها زیادتر در بالون های گازی همه که میگویند که در بین

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ. соҳаи саноат яке аз самтҳои муҳими тараққияти кишвар буда, марҳилаҳои коркард, истеҳсол ва то ба анҷом расонидани нақшаи муайяншуда яке аз равандҳои асосии рушди саноат мебошад, хусусан коркарди ашёи хоми саноатӣ ва раванди иҷроиши кор дар саноати кӯҳӣ дар худ талаботи махсусро дошта, бехатарии кор дар саноат ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи техника дар минтақа ҳои хатарнок, ин аз ҳар як мутахассис масъулияти бештареро талаб менамояд. баҳри таъмини назорати бехатарӣ дар соҳаи саноати кӯҳӣ бошад. имрӯзҳо дар кишвари мо хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ фаъолият менамояд. мо дар ин раванд суҳбате доштем бо Ардашир Мирзозода, муовини якуми сардори хадамоти мазкур, ки айни ҳол ин суҳбат омода پخش است. خدمات امروزها بهره رشد صنعت محلی و به خطری در سمت استحصالات با تمام کارخانه های استحصالی سوی ساختمان و نقب و نیروگاه های بنیاد شونده رابطه زیچی همکاری دارد. میخواستیم شما در مورد نقشه و فعالیت امروز کارخانه معلومات میدادید.
3: خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوی کوهکاری نزد کنج مستوشتان در پرتوی سیاست خیردمندانه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان دستور سپارشوی حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه کوری تصدیق شده فعالیت نموده وابسته به اجرای دستور سپارشوی که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان داشت گردیدن کارهای نظررس را به انجام رسانده است با مقصد آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری و عملی نمودن وظایف در آن ذکر گردیده نقشه چوبینی‌های اداروی خدمات ترتیب داده شده با فرمایش داخلی دوروی تصدیق کرده شده است و تمام مسئولین خدمات با آنها شناس کرده شدند.
2: در مورد حساب برابرکنی های غیر نقدی در خدمات و زیر ساختار های آن از جانب مسئولین چه کارها انجام داده می شود؟
3: خدمات با مقصد جوی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی برای از جانب کارخانه های زیر نظارتی و شخصان واقعی پرداخت کردن جریمه ها و خدمت رسانی های پولکی با کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک شرطنامه با امضا رسانیده 3 عدد پست ترمینال ها و 24 عدد کیو آر رمز ها دسترس کرده شدند 3 عدد پست ترمینال های دسترس شده با دستگاه مرکزی خدمات و نظارت های کمپلکسی نظارت به خطر صنعتی در ولایت های سوخت و خطلان همچنین 24 عدد کیو آر رمز ها با تمام نظارت های دولتی دستگاه مرکزی و کمپلکسی ولایت ها وگذار کرده شدند تا سال های اخیر تمام نمود پرداخت های دولتی در خدمات پرداخت مزد معاش خدمت رسانی پولکی جریمه ها بوجی دولتی برای بررسی و دادن اجازه‌نامه ها و حجت های اجازه‌دهی پورا به طور غیر نقدی گذاشته شدند
2: вобаста ба таҷлили ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳури хадамот чӣ иқдомҳоро роҳандозӣ намудааст
3: خدمات همچون راهبری گروه کاری اوید به عملی نمودن نقشه چورابینی ها و وسته به تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحیه عینی ولایت سوخت واگذار گردیده منتظم در نوحیه مذکور واخوری ها برگزار نموده برای حل مساله های کارخانه های صنعتی چوراندیشی می نماید کارخانه های معدن تازه کنی جمعیت دارای مسئولیتش محدود تویه دوشنبه صنعتی کوهی از جانب اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانالله رحمان به فعالیت شروع نموده است همچنین در نوحیه عینی کارگاه دوزندگی و هنرمندی در جماعت اورمیتان کارگاه قالینبافی و کارخانه کارکرد میوه‌جات در دهه درق به استفاده داده شده است
2: تهیه صنعت های معیاری حقوقی جهتی به تنظیم در آوردن قانون های ساحه از جانب متخصصان چه تدبیرها عملی میگردد
3: Бо мақсади идома додани ислоҳоти соҳа, мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор додани масъалаи танзими муносибатҳои иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, такмил додани қонунгузории соҳа, танзими муносибатҳои зикршуда дар доираи як санади меъёрии ҳуқуқӣ ва то 60% ихтисос намудани шумораи онҳо, хадамот тибқи қонуни нави қабулшуда, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ корбарӣ намуда, минбаъд тамоми расмиёти ҳуҷҷатҳои иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ дар асоси қонуни мазкур амалӣ карда мешавад. Хадамот ҷиҳати иҷрои сипоршиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар ҷараёни сафари корӣ ба нерӯгоҳи барқии оби Роғун баён доштан, назорати техникӣ дар иншооти мазкур бо реҷаи шабонарӯзӣ бароҳ монда шудааст. Баъди гузаштан ба назорати шабонарӯзӣ, ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ дар нерӯгоҳи барқии оби Роғун ба маротиб кам шудааст.
2: نیروگاه برقی آبی روغون یکی از انشاءات بزرگ اصر به حساب می رود. فعالیت در این انشاءات اثر یک متخصیص کسبیت بلند می خواهد. شما می گفتید که جهت نظارت و بلند برداشتن سطح دانش کارمندان یکون نقشه پیش بینی شده است؟
3: дар иншооти нерӯгоҳи барқии оби Роғун бо мақсади баландбардоштани сатҳи дониши кормандони муҳандисию техникӣ, инчунин ба мансабҳои ишғол гардида мувофиқат намудани кормандон, бо ҷалби муассисаи давлатӣ, маркази таълимӣ, бозомӯзӣ ва такмини ихтисоси кадрҳои саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилотҳои дар нерӯгоҳ фаъолият дошта ва шахсони воқеӣ, курсҳои омӯзиши 73 нафар касбомӯз аз рӯи ихтисосҳои банчи, сементкор, устои кӯҳӣ, коркарди корҳои зерзаминӣ, устои кӯҳӣ, коркарди корҳои кушода, ҳуқуқи роҳбарӣ ва амалиётҳои пармагарию таркишӣ, нақкан, макшедер ва пармагар хатм намуданд.
2: امروز در پیشرفت تمام ساحه ها نقش جوانان بسیار نظررس است. فعالیت جوانان در این خدمات چگونه براه مانده شده است؟
3: дар хадамот зиёда аз 50% кормандон аз ҳисоби ҷавонон фаъолият менамоянд ва барои баланд бардоштани савияи дониши онҳо мунтазам ба курсҳои такмини ихтисос дар дохил ва хориҷи кишвар равона карда мешаванд. Аз ҷумла 2 нафар корманди ҷавони хадамот ба курсҳои такмини ихтисос дар мавзӯъҳои рушди корхонаҳои хурду миёна барои ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардуми чин, истифодаи қубурҳои газгузар дар шаҳри чани ҷумҳурии мардуми чин равона карда шуданд. Як нафар корманди хадамот барои таҳсил ба муҳлати 4 сол ба курси магистратура ба ҷумҳурии мардуми чин равона карда шуд. Қобили зикр аст, ки хадамот дар самти ҳамкориҳои байналмилалӣ низ корҳои назаррасро ба анҷом расонидааст. Тибқи розугии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намояндагони хадамот таҳти роҳбарии сардори хадамот дар ҷаласаи 21 шӯрои байнидавлатӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба бехатарии саноатӣ, ки дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид, иштирок намуданд. Аз натиҷаи ҷаласаи 21 шӯрои байнидавлатӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба бехатарии саноатӣ